nema buke. Uvek spreman, nema bruke. Super vaš, super vaš, super vaš, super vaš, super vaš, super vaš.